یہ آواز تھی محمد رفیع کی اور فلم کا نام تھا ہنستے زخم۔ گیتکار کیفی اعظمی تھے اور سنگیتکار تھے مدن موہن۔